0: Jag var bara en år den gång jag reiste hemifra för att tjäna lots of dollars over there in USA. Jag begynte som avistrang men blev hård en miljonär. Du blir man inte är och gå med morgon avise här.
1: Yippee-yay, a ting-a-ling-a-later, hunky-chunky-a-bay-boo.
0: Jag ska hälsa er från good old Minnesota, all of you. Jag har hilsen med fra både Cary Grant och Danny Kaye och en pläde med där är ett yndig land med Doris Day. Barbara Houghton bad mig se att efter hon är blivit svär vill hon nu sin alladam som husmans kone over here.
1: Yippee-yippee-yay, a ting-a-ling-a-later, hunky-tunky, a